Rovnaký schová slova za stvol, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráče zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 360 variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.